Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junt tante Helen. Sint jy waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingje wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van daar ein niet leidje leren wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie feit moet leren. Die bloemen haben Kleider an.